0: elke saterdag 6 tot 8 namiddag die Suid-Afrikaanse aand met musiek slegs vanuit Suid-Afrika, net hier op Streektaal Radio.
1: Ja.